нераанган аггиарсамиута макку аггерлутигу манниттарпаллутаймун манниттингаа налурингиттиартани илагитаймун аггакуруккути ивакатталлабитсу маннинниинни нанаси нанеоаяртту нилаананеоахи симаттиамун налурингиттиарама трумикулу яраангата аггаксимаарлуккаа аггерлутигу манниттарпаллутаймун арианаоруйарлу манни тюуматтуаруллу таканана унклин аноаарнуи тааннарма киммертокуммиун икаалерлуту юнаупакиммертокуммаа тамаа икаалерлуту аноа кангитсиарам ингиккангитсиарлуту тингеккаут тенне наарпалоорсимарт иккитта унгилакаталерами маттарлуни уунеруа кумалиллаалуулерлуни лоотакуксаугатсалургина лааннакатарулуаллулаорлу Jangan ada yang nak ada kumalit juk sahul. Saya mengurin nama daun yang iman ukir waktu terpadan ubinya wujud. Imak tak nak kumal dar kata kata ni kumal dar orang semua jaga orang semua terpa. Kumalit dar. Pemuk tak pun waktu dah sila. Jauh pinggir jalan orang waktu dah sila orang sejauh waktu dah. Kemudian kami lakukan, kami lakukan tahu kangman aja tahu, tahu ngaur. Tapi ngajang ngajak lakukan orang, nama ini kat dia guru yang sudah. Tapi kemudian, nama tinjau waktu aja sudah sila. Jauh kami pingir keluar, ikut mari jom, amu sih maju kalau lakukan muda orang yang tinjau. Tapi ni iman lakukan jodoh terkumpul tahu ngukuan orang yang lakukan lakukan. Jika sih mangitut. Tikit sudah dapat. Kami berjalan nak tu, berjalan nak tu. Amma, mahu nak semak dulu, takkan nanti nak semak tak kolok tu. Okey, mula tu jualin. Nanti, uang itu yang mahu semak dulu tu. Annya aktor itu takal tu nanti, mana annya siu aktor umi. Tukar yang kau itu semak dulu. Tapi mana nanti ni tu, ni aku yang kena kami. Jokunya kata orang tu selak pun, no akbar ya. Jokun nak sini tak nak ni aktor, ane sih aktor. Kalau jauh semua kini, upak tahu ya jokun ni mana, tapi orang kadun jangan ni aktor. Upak semua, tapi orang nak semua tu aktor tu, nanti orang pinguaran tu sih wadah aktor, kadun jangan wa waktu tu, sih wadah aktor wa waktu tu. Sih bangun, naik ni kau makan ni. Okaktongan ni uzza laksima kusiwa surak tu okta bungan atin siwa laga tu inangil tu kusiwa surak tu nerenyah ya naan liak tu okaktu uzza laksima buyak jadi ya pari toko ni okta tu nja bunga kalau jejak sama tu jadi toko ni okta tu uti tak sura tau toko sama tu uti tak sura Tak kunjung malu kutanya. Ia waktu waktu nak kau jemang itu amu. Untuk seluruh taikung yang nak gelar tertentu waktu taikung toko beberapa waktu. Nak kata agak terapi kunga kang mabe dengan udik sika udik itu mata kunjung amu terapi kene agak boksi mayor lori mana kini ni kau ni kuta kunjung amu terapi kunga udik sika udik itu. Kini segera aku naik. Nasi malu semua nunggu tahun nak makan kini naik. Akhirnya, nak balik ke ilmu waktu waktu ini. Nak berkhusyuk raksi bagi bunga di toko yang itu sangat bahlu. Akak ilak aku nak mata bunga jawab ya aku dah nak kaya. Kaya aku dulu ni aku mahu seni asin ini dia dah orang nak aku dulu ni aku mahu seni akak kaya. Isim waktu kan itu kerja itu kerja nak kerja, tetapi ni kerja bagi sebiji orang tu.